0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U novom izdanju vodimo vas na Dunavsko ostrvo i kanal Alte Donau u Beču. Govorimo o nafti. Predstavljamo i svjetsku zvijezdu Rikija Martina koji je nedavno gostovao u Podgorici. I govorimo o novoj seriji putopisa Stanleya Tuccia. U posebnom muzičkom bloku imat ćete priliku da čujete obrade ovogodišnjih takmičarskih pjesama na Eurosongu. U muzičkim pauzama, nakon duže vremena, ponovo slušamo najbolje plasirane numere na European Top 44 listi, a ova numera nalazi se na njenom vrhu.